0: τα σατλίτ.
1: Я поезжу Энано. Се усак час бути пошлюжи домов, че сте обшестих зютри за черших, там рецима. Лакжи гледате против ратом, па зе не морам глих речи против плащо, кер веројетно нисте глих облечени у нач зимскега пршл, делате же зютри 30 стопин. Ајде, притиравам. Ма па такле час слуша едно бојших рубрик, ин ситер поклеанија се различним поклицам, различним службам, ишчемо најбојшега тега днева, зе закај, як кер е прв да се усаке тук часа, тут на кога сполнемо, га мали споставамо, се му захвалмо, па ше зрам исполњујемо глазбене желје. Усак час, туди данес, драгач па ше видно велја нич пете на 300-300, у катери служби си?
2: Ин ше веч добре глазбе.
3: Хей, Фонси!

0: покровитель.
1: Мишице, утруеност, стрес, дуе маг, 365, напредни јунски магнезиј цитрат, ки га делукар 7 крат боли искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневне количине, озирома одмирка, се не смеје прекорачити.
2: Radio Ena Portorož.
3: Predsezonski popusti u manufakturi so tu.
4: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo Pomlad Poletje 2026.
3: A samo do 30. junija.
4: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 u Kopru, kjer je dobar nakup pravilo.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.